سگی سواندگی یورگی یغلایدی هممانینگ یورگی هر خل کیفیتدی یغلایدی کیمدیر دنیا اوچون یغلایدی کیمدیر قدر اوچون یغلایدی کیمدیر کیمدیر دیگه یغلایدی کیمدیر اوزی اوچون یغلایدی کیمدیر یورگینینگ مؤلیفی اوچون یغلایدی ko'z yoshi hammaning xohishi hammaning hissiyoti hammaning topgani va yo'qotgani turlicha shu uchun yuraklar turli sabablarga ko'ra yig'laydi